se selek mensonj. Tan li men mi konen ki mensonj, IEPC kapito. Eski mensonj, yon kontribisyon eksepsyonel, pou mse wam kala wan gany meday? Mse speaker, lesman donen l'exemple, kontribisyon eksepsyonel. Sa di moun, ki si design nou pavillon nasyonal, ki ozordi nou pe servi, sa wadji mwen di moun, ki n'fè en kontribisyon, ki merite meday, non pa en di moun ki n'kontamine pep ek mensonj. Mr. Speaker, sa la loi y mentionne aussi, ki di moun ki n'don bon servis, reyishit e aksyon kouaze, zol dijan pou gayawod. Mr. Speaker, le 25 novembre 1981, mon nom a bliye, sa dat mon pa pou bliye. Se sel penan l'atak pe, son kot zot. Me le, la majorite se seloa, nou ti kot nou, se sel ti ganyan atak e pa men se ne etanze. Pou repousse sa l'atak, Mr. Speaker. Yan nan nou fwe, ki ngay blese, pa jis blese, Mr. Speaker. Se sel ti perdi, en zen zofise militer. Se second lieutenant David Anta. Ki ti pe defan son patri. I pa ti pe defan en parti politik li. I ti pran son responsabilite. Koman en zom ki dan l'uniform ki se emante pou defan son peyi. Eski sa msye? I pa di jave a word li. Mr. Speaker. En 1971, si y en a un chez Uganda,